nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sammen.

kart i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.

hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Juana, André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan hende ting og gang om yin og yang.

øverste hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekk av stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

rasler, når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. Ordentlig.

regn som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst, men det er grått overalt. Jeg kan se ditt fjes, det skinner i svart. Jeg kan høre din røst, den stivna i en fart.

0: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg gå ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst av

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
3: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: Dette er Knut Reiserud. Jeg er på ordentlig radio. Kose meg, gløgg i hjel. Hør.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Felix.
2: Hei, det er Stian.
3: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Du hører på Moderne Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis,

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.